ته یک سولې درسي ساتو موئزوب هم هرې آسمه مسلم دای حوازچ او چچ آیاچ درماچ او حچچ زیباچ اردویجا چوا ذاکرینا چوم اتای زوبې ترخبو احد الفاوح مست بکلاوا احد تنگ امت نبی مولید حرر حسنی منور مسجد بے دگس خونت بے تگدرا حرر حسنی منور مسجد بے حوج امت زید گدرا نبی مولید حرر حسنی شیخ عبداللہ مرکز مسئول زیتایو دکتر شیخ بلال اول زیت رخاو بواتای بے دگس خونت بے تگدرا موزو بیم زیت لیایو مشایخا چوا استازا چا زکر سوم تلمیزا چوا دیجا چی زیت رخبو زیخانسا موزو بیم دکتر شیخ بلال اول شیخ عبدالحکیم احمدوا شیخ ایماد عبدالرحمن زیت لیایو درسیا چوم دیجا چی سولیستو موزو بیم زیت لیایو شرطیا چو زیت فیرو مزیدی جو شیخا چ مشایخا چ زکر سوم استازا چوا درسا چوم اتایزو بیم اترخب زیوم تکی کلا منور مسجد بے زید گدر احد الفاوح مستی بکلاوا احد تنگ امد نبی مولید دگس خونت بے مد گدر زبیم کاچے موی زبیم برنامی زول آئی بے زید رخبو دے جاچ لیم لکن برنامی جمتا میں حرا احد الفاوح مستی بکلاوا احد تنگ امد نبی مولید حسن زنی حرر بے زید لیا وینا تبتیاچ بے اخزو مد گدر بے زید رخبال احد الفاوا هم مستی بکلاوا حتنگ امت نبی مولید امریکا باد بے اتلانتا سیما بے دگس خونت بے تگدرا کو ایسا تنگر لے اتلانتا مگالا بے دگس بے زید گدرا نبی مولید افریکان امیگرانت کومنیتی اشاورینت بے زید محر مخنزوم تگلتا موزو بیم زید لیا یو ذکریا چوا درسیا چی ذکر ابو زخانسا لفظا یو کو ایسا تے امتا چوم زید لیا یو تبتیا چوے ید گدر با زینارا لیتا اتوم زال با کتوی سال کدزو کو ایسا تنگر لے زید گدر ای موی بیم زید فیرو نگدا چوا اسلام دین تخیط آیچ ازو کسوم ای ترحایو کاما چوا ذاکرینا چوم متر خبزیوم تگلتا ای اتلانتا مگالا بے ید گدر زال نبی مولید امتا مت بے کل دگا سکدا ایلید زال زخانسا برنامی زویم آسی مزو حکوم ایمروتا چوم ای بے قدوم ای ترخب زینارو نتید کے کلال خوجا مستط برنامی جویم منی تیمو ذکریا چو یکر بیزالو زاکرا چوا زیتلیایو سلواتا چوم یاشتالو حرکاچ مترخب زیوم تکے کلال احد الفاو حمیستی بکلاوا حد تنگ امت نبی مولید اتلانتا مگال بیم کویا وسا تنگر لے دگس خونتی بے افریکانی میگرانت کومینیتی از شاورینات بیم دگس بے تگدرا Toronto magalabe Harari Heritage Center wa zokusom Harari Canadian Community ach daibe makhnabe ziwari ka najaha amharu yi barnamijwe mlaqi hilqi zalayu community zo agbura che zitrakhabu zukhanasa moizobem isbalbalat tabtiyach qarabu yach mabeinabem zitliayu matfarahti tabtiyach zokusom matlimamati barnamijachwa دایبه ایتراوما ایتفارح بوزال برنامج مخنزو کل زوبم حلف اتباتی کتب متا شوا مثلا مدلم لا کی تا چوت زال برنامج زینار نت کی گلا ای برنامج وی زتلا و تا اچ وی ان برزال حرریا چی زی ساعت زو خانسا ما بین زیوبم ازیباچ ازو کو سوم و ایلا چوا یلی کو وی جا چوم زتر خبونت تکی گلا برنامج زو لای بیم زتلا یو لو خاش حلف زای زو خانسا اور کو سوم دای حوازی کتارا چوی محرب در منظم ذات لوخ یت کی کل زالین تا تاو کازل کو سو حرب در منظم ا ی مہری بزل دلاگا چ اور کو توی انکہ کی زالو استایو کدزو خو وقت بی زگل یو گوی فابریکا محمد سیا نیا بزل دیوانگر فلما کل زو ذات قدیم مخنبه کوش کوش بایت بی اتر خبزل قدیان تا ی محمد سس لی احد بیم ی یی زی وری کنا جا برنامج لا ای بیم لو خزو حلو فایتیزو و مسنیا زی دای قدی زول دای بی کان کوت یت فرک زل نتوم تک کلا ارریا چ دلا گوازت لی ای سبب اچ بی زی تر بو وقتا چو می فحت زلما اتر بو می تفارح بو زل تیم فاشت تا چو زلوا ایتلی محمد بو زلوا لو خلو فتش بو زل برنامج جی تانتوم ایت کے کلال Yeah.
هر بادر منظم بورد دایرکتر تورنتو به یتیم هر بزال زی وریکا نجاح برنامج لایبه لخزیو فلفانیو. هر بادر منظم بورد دایرکتر استایو گسی زیدام محمد منظم زویانی بزال کشکشتیاچو ینک زال بهم تورنتو به یتیم هر زی وریکا نجاح برنامج لایبهم لخزیو فلفانیو. تاو کازل کسوم منظم زوی دلگوی بزال دیلاغاش ما بینه بیم گوهی فابریکا و مگوز زو لیمینت به گیت که کلزال دیخانسا یه گوهی فابریکا امتاج لی زیمیچ بنا سومو ستین ما کلو احزین یاوم یت هیم لرن زینارنات یت که تاوال یه سومو مناوت لیم زیت لیایو تبتیا چو مونی بی کم دیوانگار موسط بی اخو وقت بی گوزی و ما دیوانگار بی فلما مونی بی یتر خبزال هر ربا در منظم ایی هر ریاست گرگاراوم گخشتالما کلو حزینم اقلینت گاز بازانا ساکزینه بهم گرگارانا این بازانا و اتباتی گرگارا متاشه بهم حلوف دوا بهم میتکام میتکمانی کانی بازانا یو خونه کتوم هر بادر منظمه بورد پریزیدانت گسی زیده محمد مویزو به زیتر خبود دیجاشلیم لوخزیو حلوفانیو ای بحثت لیا حد به منظم از دلگیو دلاغا چو زور زور خونتی به حچیر به زکی کلوز خانسا کلوزو بهم حلوف امت گرگارا یت خیشاز المنظمان تبایتی بهم مسو منظم ازو میتک مکانم به مشاوی فرکا به گرگارا مونی به زیدائی حدف زینا دائی به ینجی کتو مونی گرب دلیم زیگرم زو تاچو تو یتواتای کتوم لوخزیو حلوفانیو زدگدر خو ستاین باشینا ی هر بادر میڈیا سرویس وین اف ام او 3ZZZ محمد کاهلبه اخغاچ فون دوک یش لخوزل ساتیزو خبرایسینا اخغاچ فون دوک نش بازنه تپتیزینان تا ساتیزو لتم زاشن له خو خبرایسینا ملای لزت خطا تل خو یمسلینارا ی خبرایش سو زکرف خو خوسام شیکاکو هر گب سبب تبه تل المنبر تیزو بهم تقدیم بزو اوفکلت هبر خو ساتی زولیت ابزاشن لی خو خبراش لایل زیت خدات الخوی مسلی نر. ایدیش ساتی علای خبراش و حمسا نترای کسی زیکار و تبتی اکبا خیری کلاحتی و کل گزم خو یه بزو اشنیانی خوزا خیو خونال مترا زیکاره و.